Cảm ơn ngài cái mama, cảm ơn ngài cái hộ phèn dữ, cảm ơn ngài cái quý nhìn, cảm ơn xin hát cả công bố thiên thoại, bố ngài đại gia kỳ phí lời chủ trì, khoai lo công nhìn sáng chế mô, FM 93.5, phái nhạc nghị lời sưu thắng, dù ngài vòng nhìn lòng lời hiên trọng chủ trì, khoai lo công nhìn sáng chế mô, cảm ơn, cảm ơn你，感恩，感恩你。

0: Nhanh khéo nãy ô Sư mạ tê cô
1: Ô, hồ thằng ơn, có anh tôi ăn chạy này ha Có ngài cả chàng chế ơ, sụp phô thầy là cụ má má, phong má má, ô mi chê Lại, có cơ kế, ô, vân chế chế, ý má má, chín ai ô chê, nà hoàng chế chế
0: Ai ô,
1: ô, anh tôi ăn chạy này ha
0: Ai ô, sư mông thầy ca ơ, sư mạ
1: Ô, chú má má mới ăn chạy ha
0: Ai ô, xê xê xê xê
1: Ô, sư mông ơ, ô, vân cô mới ăn chạy ha Lại vân cô, mô chế vô, lại thiên phá đá cơ lại là vân cô là Cú má má, phong má má, ồ, xí xéo chế, ồ, ngô mi chế, ồ, thầy ca lại thông cô ồ Lại vân cô hồ, vân cô hồ
2: Thế cô, thầy hồ,
1: ê
2: hồ Thầy ca hồ
1: Hồ
2: Chẳng, ê
1: Ê
2: Lại là
1: Ồ, xin thầy cô hồ, lại, cú má má ăn chân ồ好嘞，我突然理解没安赞了啊！
2: 阿德先生，样样好，智慧有，品德好，勤俭随和。